0: Safety, contact Sasol before working near a gas pipeline. Report any emergencies or suspicious activities on our toll-free number 0800 212 260.
1: Remember, for live streaming for Kofifi FM 97.2, download the MyTuner application as well as Radio ZA. Happy streaming!
2: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKAIA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 086-100-10-111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng together.
3: Hi, this is Kimberly Stark and you are listening to Kofifi FM 97.2, where it all began.
4: If you have any upcoming events or parties you'd like to host, book any of our amazing Kofifi DJs to MC or DJ at your event. Whether it be house, old school, jazz.

0: 50 FM 97.2, keeping it proudly South African.
1: Kofifi FM provides quality radio with a thriving listenership. We want your business, company or firm to advertise with us. We provide unique, professional and high quality standard of work. So give us a call and choose us to promote your business. Call our office on 011-057-1714.
2: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkragt, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKAI Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600

0: Kufifi FM 97.2, keeping it proudly South African.
1: Hi, dis ek Kribo. Jy is ingeskakel op die stasie van die Kasi en is 'n lekker sensasie.
2: Stasie
1: op Kufifi FM 97.2, waar alles begin het.
3: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is u 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800 428 428, of die IKAYA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011 240 3600, en laastens die SAPS misdaadstopnommer op 0800 10 111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng together.
4: Remember, for live streaming for Kufifi FM 97.2, download the MyTuner application as well as Radio ZA. Happy streaming!

0: Sebuke. Keep it locked on Kofifi FM 97.2.
1: Vir langtoue en wagtye by arbeidssentrums, die werknemersuitsversekeringsfonds se dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF aanlyn dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik.
2: Kofifi FM provides quality radio with a thriving listenership. We want your business, company or firm to advertise with us. We provide unique, professional and high quality standard of work. So give us a call and choose us to promote your business.
3: Call our office on 076-443-0987.
0: Keep it locked on Kofifi FM 97.2.
4: Where it all begins.